0: максимално добър дан.
1: От данес е
0: максимално добър дан.
1: От данес е
0: максимално добър дан.
1: Мадам месье.

Мадам Месье, максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Данес е максимално добър дан. Мадам Месье.